السلام عليكم جرامي اوریدونکو خواہش کام سٹور رو ویسے جوړ استے تک ویسے تازه استے زم زرمینا اور مارا وړه تاسو لپاره پختو پروگرام د خیبر اواز تاسو کولای شئ ان سره شامل شئ هر دوشنبه 7 بجې د ماخام دټس ایوری منډي 7 پی ایم اونلی اون اواز